Ante go ye nanga lo mutsun ga ro re king tong denan de gro na ye nanga lo gum lan lam yan ko elu khanna

Ante goi ye nanga lo mutsun ga ro re Kring tong de nan de gro na ye Nanga lo gum lan lam yan go e lu khan na